Dragan Mirković, Žilko Šašić, Oči pune tuga. 7 minut do pol pete, Best FM je tole. Čas je za en komad, petkov komad, ki te v bistvu zadane v dušo in v srce.